0: Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

0: poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

0: poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.